0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène 9 c'est de la M.
2: صار لي زمان ما خجلتش من واحد